0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: And so we have to move on. Thank you all for your participation. Ki bai is kap gini ki yin ki sem ki jong pi rukum jo. Tingan ngan pet no gini ki jubab ki berdon ki belai ya pa yang ashen ye. I just wish that you'll get the answer to that riddle. Ano spanga to ga jinkli baning na po mautari ong. We ah. Ti badeng la ay ngas ko gijing tip dengan sepuli ketua hadian. The hello DJ ba ye kisting si ba kemeni pi suba ai bian gijing klimo na mga dang shu wan sim do ai kumni hi gong di susing. Well, thank you so much ngan ong ba day ubrio o if you just akak to jo jigin na puli mene te kan ong puli shu na ta ini way pan ud kiu mo nga i maya maya maya maya maya kan pa day ud kiu udkiu te lapo he bokot tu mehe te laman he ru kala doloi ne kala kebiar nem tip nei tama kan pa de kita jing te. So let me give you a hint now, okay? Black and white, okay? I'm giving you a hint. Bali but bayong.